0: مخبين بتاعه فين؟
1: والله العظيم ما اعرف.
2: انا عايز انام ابوس ايدك ارجوك سيبنا نام.
0: اديني اللي انا عايزه منك وانا هخليك تنام.
2: قلت لك ما اعرفش ارجوك سيبنا نام.
0: فين؟
2: انا عايز انام ابوس ايدك.